живет Муар на светето Хуай. Лярг прейте. Лярг прейте ширас. Позамрат баш Муар. Пресме молцет кхаем на две.